mi bunde batani tani na da dam mi bunde kore ni deninda yoro bone wora mi tena da bunde ikale adada ya Allah da gorwa di fanti

wanna bona. Taga jan boy mi to my ur mor bona. An my ur mor bo uzun bona. Taga jan boy mi to le de bona.

Wala isi ngenda mbalga awa irosi sen imam teda mbiri yasig ni kata tolta te mbiri urkol awa iraja diffusion national chadien ni ke Christine tomba ngarta tam tangar ike dumio moto ba ngar bay terkam asbay tam ashi togidal yerima jaube ba malang de kinto nenden dot na te na un kum kong gai katen nan bir klayo bir klayo to nan si singe de malang ke bengoro sar kumra moi sara mundu unan ti singe de ke mojia nganji si o community dai ge ke nyamen atla ik fatime to kedal i ba inji gonang ke irabe gonang ke france te ake ala sira tonde jime inji gonang ke gabon te ike mamin moyal bay iba inji gonang ke senegal te na malangsi nan bisit mbir kula yo ya ni ke berte tomba berte tomba ni ba guto kundo kute na utu ko ke inji kame to adi kem labdan ku boge kem be ke nyamat la inga tuji tabai go moy ku wan rete te be loko ando taba to kem do girita di karchi wali at ndangan la ibe alen nge kuto ning te ni bai kundo jedi ni bai ndo ku te gidi mata ina utu ko ke inji kame to adi to bad ke utu kerate wala raju cha don duma ajni ga kanu ba de sitok si kenji ke manno kum situ awoi pa ya ne ke lauk ka idam na jike ada scenario